0: 97.3 Rahama Radio.
1: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar, babban limamin masallacin Juma'a na Tirayim da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin ka muku. Da fatan za a yi saurari lafiya.
2: A'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahiim. Alhamdulillahi rabbil 'aalamiin was salaatu was salaamu 'ala asfalin nabiyyiina wa ashrafil mursaleen. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهاتين والسلام عليكم ورحمة الله بركم دوانا مريتين العرباء 27 ga watan Rabi'ul Akhir a shekara ta 1446 Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 30 ga watan 1 a shekara ta 2024 miladiya. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf wanda ke a birnin Kano. Yau insha Allah za mu yi darasi na 67. In ba manta ba, muna karatu cikin kitabul i'tikaf. An gane ko? Ko kitabul siyam babul i'tikaf. Haka ne? A darasin da ya shuɗe mun tike da ƙarshen hadisi na 205. Da haka yau za mu tashi hadisi na 206. Malam yace al hadithu as-sadisu ba'da al 200.

جماعه ما سنسو عرمو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بركه من كسان شوار ku a cikin shirin farin jakada shirin da ke kawo ku maulidi da kuma karatun tukan malamai a cikin shirin wanda alhaji kabiru sanu kwangila kadimin nabi garkuwa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ke dauka nauyin ka muku da fatan Allah ya saka masa da fifitin alkhairi a nan duniya da kuma ranar gobe kiyama bayan sabalar rabsuwa ke cewa a kasance da mu a cikin shirin

0: الله.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masun kallonmu da sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin fatawar rahama, shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakonnin tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma sako na WhatsApp a kan lambar waya 0703-6-4-1-4-5 ko kuma ta kan adreshin email na fatawar rahama da ma shafin sada zumunta na Facebook mai suna fatawar rahama. A yau dai muna Asabar 24 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijirar fayyan talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina, wadda kuma ta yi daidai da 8 ga watan Agusta na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shi malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin Musulunci ta Jami'ar Bayero dake Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Akramakallahu. Bismillah.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بايهك إنقوى ما سوك اللود سورة رؤى من لوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: الإمام البخاري لمسلم سنفتر الهديسي أشكين إن كانت تلي تفنسو لك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إكي تشواه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن. واتو معنا شيني وانيك مؤمني بزي زنبا الحال ينا مؤمني هكذا بزي ساتا با الحال ينا مؤمني هكذا بزي شاقيا با الحال ينا مؤمني. واتو انا حديثا ده صورا إرانسا وصل نصوصنا القرآني suna tabbatar mana da cewa babban abin da yake taimakawa wajen rage laifuka shine sanya tsoron Allah a cikin zukatan mutane, a karantar da mutane waye Allah, waye girman Ubangiji Subhanahu wataala ya yake, yaya ukubarsa take, ya kamansa yake, a sawa mutane a ransu shi jin girman Ubangiji Subhanahu wataala. Wannan shine babban abin da zai taimaka wajen rage laifuka a cikin al'umma. A wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana nuna mana cewa mutukar mutum yana cikin imaninsa, rigar imaninsa tana nan bai tuɓe ta ba, bai aje ta ba, hasken imaninsa yana nan bai disha shi ba, to ba zai aikata wani babban laifi ba. In kaga ya aikata laifi, to hasken imanin bai disha shi, ko ya cire rigar imanin ya aje ta, ya manta wani ne Allah subhanahu wa ta'ala, ya manta girmansa, ya manta ukubarsa, azabarsa, ya manta kamansa, to a lokacin ba abinda ba zai yi ba. Nabi ya misali da waɗannan laifuka guda uku, ya yi misali da laifin zina, da laifin sata, da laifin shan giya, wanda yana suna cikin manyan laifuka da Allah yake kama bawa da ukubarsa yayin da ya aikata su.